0: teot det som är slakai gott kommun allekiv men att tar upp illa på det munia mu velia ja mu lava ja tällä men att topta tieto on tätä direkt på det kom vai na kaperit men plasan vai mehten vai karsten vai konain no voka stopa to ja suottas tieton ja tällä ihan tät mille mu alkoa men mun alkiv kaadot mun sitti kapper kalki voinut. Ja just tällä oto aika saas kapper vai arbeta palas. Tätti tai asa kappas oli rekki pore. Asa perät mi saami miet nep no chapa. Ha me chapa skantait, chapa painoit. Att min kalka porop. Orrot vadset mi ja tuin arka päivän. Tätti tarpo orrot helt perfekt.
1: Tämä minun mielestäni halkin juuri näin, että millä tuo mihtometri vai ulemmin? Mitä on halvilla tahka hoitoskuulu?
0: Tämä on kohdassa kirkka. Asa tällä on aallon joita, mitä on sitä kätselit vai tahka, että puolepuu vai tällä teko on pohtet sisi ja skafferi. Asa tuo jit. Asa on vaan wow, mun sitä kätselit tuo tahka, tuo kuorot. Tämä on kohdassa kirkka. Asa tämä on kohdassa kohdassa ollesta aina tuin. Mun sitä vähän appat. Tuoltaan, asu tuo ihan sitä vastaajat kurssait. Mun mahtaa vei atnelit kurssat. Ja tämä on sitä, ja me mun mielestä vuosautuus oli aallusuottaessa, kun on minun job. Mä näet siis sitä lähtenä ja perikättä tuojit ja vuosautalla tuojit asu po areenur. Asu mulla on sitä takaa.
1: Liittu kuin ees haluun on mehtuhko. Storis paikka jäihi tuu.
0: Jaa.
1: Tuji.
0: Asu ja men aktan etsa tuojari. Mun mielas mun tarpea asa. Mun mielas se löpä suota tuoji kätsät kaikki lagas tuoji. Ja me tällä mia arpe meit mi veri typ atna lit ja ei. Ja me meit av sitta vuosetit. Mun että tikkar kauro tsekko sin.
1: Meit on gjort att tuoji pahtaikki pirrada.
0: Nej, men jag kan tala asså kallt ska hon uppfatta jag inte vad jag. Det talar någon sorts att ska jag med vaikka att vilja vad jag jag menar att så mig uppåt oss ofta chin vai. Men det kan alla så mig kursa med att matta vad jag vad jag inte mig mitt alva to är ev. Pat asså att han vart ju en ep det to ett vai uppåt där ja. Så men jag kan att men akta mitt man lås att alla mitt måste man balla av. Dina talker reutat i min alltså mackar toje kahto patta eikä mackar toje mitt mie där till auket att det är att ni det går i min ostaka. Tänne ta sadda pivvalup tal mitt vill få inam dina talkin ja mitt mitt det tappa nuftake. Ja. Alltså att han njoski ja te allergi navvet kolka han allergi navvet så tästa man bara av kock mig te kalka nuusta kor och rott joita mitt on keitsa tavver workan kock ta mahtua kock ton kakka kuarro tai oosi tai kust kalka tai appa pahta eikä koi kaunu auhki tai tahtne tästä. Tästä mä palaan. Så mun börjar jävla kaikka nuoreita börjar oppa dit. Alltså täällä börjar oppa att nuftakit kuorot ja kuoppat ja oppa tai paakoit mi kullu tai oosita. Ja. Så tänne täällä ei ole suhtas, kun nuora sitten ja men tjogot kaamas kalsokit ja nuftakit ja men tämän marsina niin militaan ja ketä liio alle. Ja täällä pivval. Kun piivalt hän saada jalkaseit ja tuon ehkä, että hän vietti, että kun pidät, että rekolo sattuu, että hän päästää teitä nuftakit ja kollu teitä. Se tällä mei suddua. Tänne marsinalla hän står oossa, kun on mii vaan jobb karavunit ja orot jobben.
1: Mä kai joutu sitoon, että se on mihin tarpeen tohka, kun nohti sattana. Pahtaa ikkiin, että teihin mannasottiin ootni ja niin käyttiin.
0: Ja minä akta saattaa pidä spiroit, asa saamislaakan syyllä nuhtakita. Ja minä asa, että hän vietti saamislaakka ei vai miepä vajaltu, eli että tuot mahtoi i kaatua. Että